onye mi humo bro ti mwada sinam di kan kachiro mi kachiro se ni humo bro naso yeso chwese nyan kupu e di ya boni e ti no di o di ni ma basa basa ye ye ti ya enka minu minu ke enti ya se banya mi uhu ya mwabo mi peso tiye nyumu e kakra mi e rampa e bom